Же всі святі по трудях земних почивають, умним очі всім своїм представляюще, а ще й не можем постигнути сущого там облаженства. Ми земні і плоті облажені, обачі вірою сіє пророзумівающе і серцем предкушающе, поєм дивному во святих своїх Богу.

Всі святі Твої, Господі, ангельські подражає чин, безпрестанні славят Пресвятое имя Твоє на небесі, свят, свят, свят вопиющий.